Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo da me nalje.

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom

jeli od srca, kao čokoladu. Kažu da tako rade naivci. Sa gradove trebaju debeli živci.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.